0: gjithë mujt live. Shajm tora.
1: This is Galway's best music mix on Galway Bay FM.
0: Fuem në Galive. Galive.